Na msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza ikiwa ni shortwave kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 na tutakuwa pamoja hadi saa 12 na dakika 45 jioni. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26 ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Na pia msikilizaji, unaweza ukatusikiza kwenye app yetu ya News on AIR. Na leo hii hapa studio ni New Daily, uko nami Evelyn Lapasi, ambapo nitakuletea habari ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia baadhi ya habari za kimataifa ambayo yana uhusiano wa karibu na nchi hii ya India. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi. Karibu.

Msikilizaji wetu, tukianza na vichwa vya habari ni kuwa kipindi cha bunge cha msimu wa mvua kinaanza leo. Waziri Mkuu Narendra Modi atoa wito wa kuwa na kipindi chenye tisho cha bunge cha msimu wa mvua, akisema kitapelekea ustawi.

Mstawi wa taifa. Rais Drupadi Murmu atafanya mazungumzo ya ngazi ya ujumbe na mwenzake wa Moldova Maia Zandu mjini Chisanua. Iran na Marekani zashambuliana kwa siku ya 9 mfululizo. Yalau watu 930 wameuawa katika mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na idara ya hali ya hewa ya India IMD yatoa tahadhari ya juu ikiwa ni red alert ya mvua kubwa hadi kubwa sana katika maeneo ya Uttarakhand, Himachal Pradesh na Jammu na Kashmir. Taarifa kamili. Msimu wa bunge wa msimu wa mvua umeanza rasmi leo, ambapo mabaraza yote mawili yalianza kwa kutoa heshima zao kwa wanachama na viongozi waliotangulia mbele za haki. Katika Lok Sabha, Speaker Om Birla alitoa heshima za pekee kwa marehemu Baba Amir wa Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, akimsifu kwa mchango wake mkubwa katika kukuza uhusiano kati ya India na Qatar pamoja na kuweka misingi ya Qatar ya kisasa. Wajumbe kadhaa wa zamani pia waliheshimiwa, huku katika baraza la Rajya Sabha shughuli zikianza kwa kuapishwa kwa wabunge wapya na wale waliochaguliwa tena kutoka vyama mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa kikao hicho, Waziri Mkuu Narendra Modi alisisitiza kuwa kikao chenye tija huleta ustawi kwa taifa na viumbe vyote. Bwana Modi alieleza fahari yake juu ya uwezo na matarajio makubwa ya vijana wa India, akibainisha kuwa nchi imepata mafanikio makubwa katika nyanja za kitaifa, kimataifa na hata angani. Rais Moldova. Rais Drupadi Murmu leo amefanya mazungumzo ya ujumbe na mwenzake wa Moldova Maia Sandu mjini Chisinau. Rais Murmu pia atakutana na rais wa bunge la Moldova Igor Grosu na kuzungumza na wajumbe wa kikundi cha urafiki cha kibunge cha Moldova na India. Zaidi ya hayo, rais atahutubia jukwaa la kibiashara na kukutana na wajumbe wa jumuiya wa Hindi. Hii ni ziara ya kwanza kabisa kufanywa na rais wa India nchini Moldova. Rais yupo kwenye ziara ya kiserikali ya nchi tatu nchini Moldova, Makedonia Kaskazini na Romania. Mgogoro wa Marekani na Iran. Iran na Marekani zimeshambuliana kwa siku ya 9 mfululizo, huku hali ya taharuki katika njia ya bahari ya Hormuz yenye umuhimu wa kimkakati ikiendelea kuongezeka. Mashambulizi ya Marekani yalilenga mji wa Hormuz kusini magharibi mwa Iran, huku Jordan, Kuwait na Bahrain zikitoa taarifa za mashambulizi mapya kutoka Iran, wakati uadui kati ya Marekani na Iran ukisambaa katika nchi jirani. Shirika la habari la nusu rasmi la Iran, likimkariri afisa wa eneo hilo, limeripoti kuwa shambulio la Marekani lilisababisha kukatika umeme katika maeneo ya Hormuz, ambalo ni kituo cha utawala cha kaunti ya Dashti katika mkoa wa Bushehr. Kulingana na ripoti hiyo, eneo lililolengwa lina vifaa vya kijeshi vinavyohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu
kikosi cha wanamu.

maji. Shambulio hilo la kijeshi limesababisha kukatika kwa gridi ya umeme mara moja katika baadhi ya maeneo ya Hormuz. Wakati huo huo, shirika la utangazaji la serikali ya Jordan lilisema kupitia chapisho la mitandao ya kijamii kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo ilitungua makombora matatu yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea eneo la Jordan. Kombora la nne lilitua katika eneo la mbali la kusini mwa Jordan bila kusababisha maafa au uharibifu wa mali. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, makombora hayo yalikusudiwa kulenga ndege za kijeshi za Marekani zilizowekwa katika mji wa pwani wa kusini mwa Jordan wa Aqaba. Mlipuko wa Ebola Kongo. Aidha, watu 930 wamefariki katika mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya nchi hiyo jana usiku ilisema kuwa visa 2344 vilivyothibitishwa vimeripotiwa kufikia Jumamosi iliyopita. Wizara iliripoti vifo vipya 37 ndani ya saa 24 zilizopita, ikionyesha mojawapo ya ongezeko kubwa zaidi la siku moja tangu mlipuko huo uanze. Mlipuko huo ambao ulitangazwa mashariki mwa Kongo mnamo Mei 15 umekuwa mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa. Unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola vya Bodibogio, aina isiyo ya kawaida ambayo kwa sasa haina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum. Hali ya hewa. Idara ya hali ya hewa ya India, ambayo ni IMD, imetoa tahadhari ya rangi nyekundu, red alert, kwa ajili ya mvua kubwa sana pamoja na maeneo machache yatakayopata mvua kubwa mno katika majimbo ya Himachal Pradesh, Jammu na Kashmir, Ladakh na Uttarakhand leo. Idara hiyo ya hali ya hewa pia imetabiri dhoruba za radi zikiongozana na upepo mkali katika maeneo ya Andhra Pradesh, Jammu na Kashmir, Ladakh, kaskazini mwa ndani mwa Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry na Karaika leo. IMD imeongeza zaidi kuwa maeneo mengi ya katikati mwa magharibi, mwa bahari ya Kiarabu na baadhi ya maeneo ya kusini magharibi na katikati mwa guba ya Bengal pamoja na pwani ya kaskazini mwa Tamil Nadu yanatarajiwa kushuhudia hali ya hewa ya upepo mkali na dhoruba katika siku mbili zijazo. Na hii ndio mwisho wa habari ya leo, msikilizaji. Tuweze kusikiza baadhi ya miziki kutoka lugha za Kihindi. Sikwende mbali.

Mafanikio haya ya kihistoria, akiaita kuwa chanzo cha fahari kwa mfumo wa anga wa India na mfano wa uwezo wa kisayansi na ubunifu wa nchi hii. Daktari Singh alisisitiza kuwa bila maamuzi dhabiti ya Waziri Mkuu Modi ya kufungua sekta hii, mafanikio haya yasingewezekana. Mabadiliko hayo yamepewa wabunifu wa ndani fursa ya kutumia miundo mbinu ya taifa na kutengeneza teknolojia za kiwango cha kimataifa. Waziri pia alizipongeza taasisi ya InSpace ISRO na idara ya anga kwa kujenga mfumo mzuri wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi uliosababisha sekta hiyo nchini India. Akikumbuka uhusiano wake wa muda mrefu na waanzilishi wa Skyroot, Daktari Singh alieleza kuvutiwa kwake na udhabiti, ubunifu na bidii yao iliyopelekea mafanikio ya leo baada ya miaka mingi ya jitihada. Alieleza kuwa Vikram 1 imeonyesha ukomavu mkubwa wa kiteknolojia. Tofauti na roketi nyingi za kwanza zinazobeba mizigo ya mfano, Vikram 1 ilibeba zana halisi za majaribio na mizigo ya wateja wa ndani na wa kimataifa. Daktari Singh alibainisha kuwa tangu mabadiliko ya sera mwaka wa 2020, sekta ya anga ya India imekuwa kutoka kutoaziwa hadi kuwa wa zaidi ya makampuni chipukizi 400 na uchumi wa anga unaokaribia dola bilioni 9, ukiwa na lengo la kufikia dola bilioni 44 katika miongo ijayo. Roketi ya Vikram 1 yenye urefu wa mita 22 na uwezo wa kubeba kilo 350 imetengenezwa kikamilifu nchini India. Inatumia teknolojia za kisasa kama muundo wa carbon composite na injini ya kimiminika iliyochapishwa kwa 3D, na hivyo kudhibitisha mifumo yote muhimu ya urushaji na uongozaji. Alihitimisha kwa kusema kuwa mafanikio ya Vikram 1 yanatambulisha enzi mpya ya ubunifu wa India utakao usukuma mbele uchumi wa anga duniani na kuimarisha nafasi ya India kama mshirika wa kuaminika. Kwa India, anga tena si kikomo, alisema Daktari Jitendra Singh.

Na msikilizaji wetu, tumemalizia kwa kusikiza baadhi ya miziki kutoka nchi ya Afrika ambayo ni nyimbo za Swahili, na hii ndio mwisho wa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuwa nami hadi wakati huu, na tunakutakia wakati mwema. Tuonane kesho wakati kama huu. Kwa heri.